Med alt vi har lært og ikke lært denne fredagen, så kan vi vel ta helg med god samvittighet. Jeg setter umåtelig stor pris på at du har brukt litt av tiden din her sammen med meg. Det en ære, nesten. Altså, jeg vet ikke, ære et ganske stort ord, men jeg ser på det som en ære at du velger å bruke litt tid på meg. Tid kostbare greie, så bare vite at jeg respekterer det. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin fredag og en riktig god helg, så håper jeg at vi høres igjen til uka.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Gjett om jeg skal ta med meg denne studien her ut og påpeke den når folk sier til meg at du kan ikke ta igjen søvn. Det nesten så jeg bør printe ut hele forskningsrapporten og bare levere den ut i store kopiopplag. Neida, jeg skal ikke det. Men jeg synes det deilige nyheter. Jeg synes det godt å vite at man klarer å hente inn litt grann søvn på helg og ferier. Det kan jeg trives ganske godt med. Og så skal vi snart se litt grann på en liten trend som har dukket opp.

Nej, det du går. Og når du ikke vet de arme rå, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

0: du helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.
1: Med alt vi har lært og ikke lært denne fredagen, så kan vi vel ta helg med god samvittighet. Jeg setter umåtelig stor pris på at du har brukt litt av tiden din her sammen med meg. Det en ære, nesten. Altså, jeg vet ikke, ære et ganske stort ord, men jeg ser på det som en ære at du velger å bruke litt tid på meg. Tid kostbare greie, så bare vite at jeg respekterer det. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin fredag og en riktig god helg, så håper jeg at vi høres igjen til uka. Okay.